0: ちょっと待って、手の色を邪魔しますな。チュンさん、山を探しますか。内通者が伝える情報はいつも向上して信用できない。 賞をもらうことしか考えていない。カカの意味は。もし本当に八郎君が言ったら、少なくとも効果的な敵対を阻止する。見た通りに無謀の衆がない。命令に沿え。
1: はい。
0: 全部燃やすな。持てるものは全部持てけ。少し強固を与えればいい。
1: 村人はどうします？
0: 全滅したら誰が食料を終えてくるんだ。はい。

0: 遭到炮击或无人机攻击，引发国际社会对其安全的担忧。
1: 13号，部分日本民众在东京举行集会，
0: 他们手持反对修宪、反对战争等标语，强烈反对高市政权推动扩军修宪、大幅增加防卫费、解禁杀伤性武器出口等一系列危险动向。
2: 武器を売ったり買ったりっていうことをするよりも、日本の食料自給率はとても低いですから、輸入したり輸出したりする相手の国と の交渉で食料を十分に
3: 今のところその防衛費の歯止めとなる枠組みが一応昔は防衛費 GDP の 1% という枠組みがあったんですがそれも徐々に壊されてきていて本当に天井が見えないところになっているので、はい、そこにはぜひ歯止めをかけてほしいなと思います。
4: 私はもう戦争できる用意の法律っていうふうに思ってるんですけどそういった法律とか法案とかを
5: こう1番2番あるんですけど
4: 十分な対話とか情報の周知をせずに決めていくところにすごく不安と、まあ、怒りがあって
6: そういった武器を人を殺せる武器を作るっていうのも勝手に進めてしまってそれも憲法違反のことなのにどんどん進んでいってしまうことが怖くて
7: 您正在收看的是朝闻天下中国制鞋产业基地河南睢县
8: 孩子发热咳嗽妈妈揪心中药抗病毒儿童药康源牌金镇口服液退热止咳祛痰甜甜的专为儿童研制宝宝健康
9: 妈妈开心
7: 传承创新匠心筑梦CCTV 民族匠心品牌